0: Et 90,8, c'est pas la fréquence, c'est la température.
1: Il y a un manuel de survie, peut-être ?
2: Oui, sur Radio Campus, Grenoble.
0: 90,8.
3: Marie. Hein ? Ліси мої про темні древні і я сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря. Ліси мої про темні древні і я сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря. Living as boldness, body and soul. Вся яскрава, пада любов. Mindfulness, тишу в собі пролог. Beautiful moment, universe ball. Forgiveness to sharks.

毛衣啊 Лізи мої притемні древня Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, іфорія Мої очі світять ночі срібна зоря Лізи мої притемні древня Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, іфорія Мої очі світять ночі срібна зоря